kaže Baby Doll Brazila, mi idemo dalje. Ukoliko putujete iz Bihamka, kažu pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, apeluju na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizično preticanje. Napominju, za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još napomena, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, kažu iz Bihamka, na graničnim prelazima nema zadržavanja, odnosno negdje od 10 do 30 minuta. Svakako želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, evo uz sretan put i bijelo dugme.

I za sve vas koji putujete, naime, pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apeluje se na vozače da vozi maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko idete preko granice, u zadnje vrijeme nema dužih čekanja, negdje od 10 do 30 minuta. A u nastavku kokeja je da Selma Bajrami kaže voli me do bola.

6. na 27. te 6 reprezentacije koje dolaze iz ukinute Lige D. I da posjetimo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine će se takmičiti u B Ligi nacija u grupi sa selekcijama Poljske, Švedske i Rumunije. Eto, čuli ste šta to znači za našu zemlju. Sviramo, Ilmakar Ahmed kaže Domina, nakon toga Indeks i Leptiru moj.